Polisi eriko omusajja gwegombyemu obwala ture aguma amaaso oluvannyuma lw'okumusanga n'eddagala erikola ku birime ejjingirire. Omusajja ono akwatiddwa mu disitulikiti ey'e Ibanda era ng'okusinziira ku ayogerera poliisi mu ggwanga, Fandekaito Maruseke agamba omukwate ono asangiddwa n'ebintu eby'enjawulo bye babadde bakozesa okujjingirira eddagala ly'ebirime ng'ono akwatiddwa mu kikwekweto ekikoleddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala International Drug Authority. Ya polisi mbitundu la ischoga ikuta abantu bana kubye kufa kumwagizu mpira mu district ya Soroti. Ndo mgenza tegele kiseko nga Silver Ebegu nga chigambi wante ya kumwa abantu abatana tegele kange na kuzongazi kumna sato umwezi wa kumkaga mkombola ya Gweri wa yari agenzo kulama mpira wa World Cup. Mbaba kuilebe ntikiriza munisipali ya mkono baga manti mbafungiza mkawefubo kutumbula ebi nsoma mchitu nduchino wadeo kusenza kususuzan wa mala akulida ya chibina chitababa kurubama sumino munisipali ya mkono agambanti mwaka bili ya bimwe tano bafuno muendo guwa baiza basoma mbibili ya bagwa ni mkona nenyo msuzan ya gamba wakugwa kwa baizi ya bigezo vya pil iyo mwaka bili ya bimwe tano chafa kuwa somesa kusigalanga bako ila kunsome saa inkade songa ate impia ngali egunju doa wo liye guanga la Amerika lirangiride nga bali maze okujjawo nnatti ezimu ku ezo ezibadde zaateekebwa ku mafuta ga Iran okusinziira ku mumyuka wa president wa America J.D. Vance agamba nti kino nno kimu ku ebyo ebyakkiriziganyiziddwako mu nsisinkano eyabadde Geneva mu Switzerland nga wabula ne Iran eyina okukkiriza abalondoola ebyennyukliya okukola omulimu gwabwe mu Iran nga tebakubiddwa ku mukono. Gabadde mbufunze wano ku 17 akatonyeza mwenda pal FM ekolera omuntu wa bulijjo mbadde nansoma nathero gakusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Omanyo tuzo kubanga, obo fuiso msuru, guba mkwafu nyo sako kubanga, ofuisa musai. Sako kusiwa mruseke lwa fabami, manyanti obo nerobu, buwa UTI. Sako kweta kulevu sabala, abampuliriza. Edagala weririje na ganti jangu, ofune 2-in-1 masanyalaze, kumacha biri, nore gulo biri. E namba ya feri 0-5-5-9.
1: 0-5-5-9.
0: Chinana mutanu.
1: Asatu mwenda.
0: Sewa sima le rompe yoba na mchisa 10. Offer. Nga free delivery, ugenda kwa temi tuwale 5 joka. Uruwa le ro.
1: Kasta kumi baguayo. Asigada sasura boda boda.
0: Asigadeyo, mbubo sasura delivery yo. Ugenda kwa temi tuwale 5 joka guampuliza. Ngo ino vulade wa prostate glandi. UTI zukutawanyize bange dene. Otuzo kubanga ani ya alimu untula za fe. Abami yobali wansiwe kundi. Oina alusa, oruguto lwesi, oina constipation. Otuzo kubango kememe. Abampuliza, kutuzo kubanga wakugende manju chukwali dena kunganya kuwacho inamu constipation uwezi bako urubuto. Janguo unakurualero, uwa kubesimu. Mpade bana mkisa 10 nga nakafaku mpeo wano. Gomwami, ya. Wabula herabu wa rungu gomwami nga prostate glandi kutawanya. Ukubasa liti toba ngo mwami, uinamu echi pira pira. Tote gerekeka. So kwa galo kubukinga, enambe ili 0-5-5-9.
1: 0-5-5-9.
0: Chinana.
1: Chinana mutano.
0: Asatu mwenda.
1: Asatu mwenda.
0: Banda mkisa 10. Enambe ili 0-5-5-9.
1: 0-5-5-9.
0: Chinana.
1: Chinana mutano.
0: Chinana mutano. Asatu mwenda.
1: Asatu mwenda.
0: Era kwa tata mpulirizo ba mama. Oinobu zivusebo mwami rukungu tuwaba letida. Dagala ba ntuwaba letida mwanyizibu wa magumba. Utamwanyizibu wa mugongo. Oinamu kasukali te. Kabela teka terera bulungi. Bo mtu nga oichile vigere tobi bika. Ofuno omuliro mbigere. Ofuno kusanya la renga lobe vigere. Tuwako letida echupe ya Makondo Plus.
1: Makondo Plus
0: ya chupa nungi nyoku bantu ba magumba o mugongo. Jangofu nechupe yoku mitwale 5 joka. Bana mkisa 10 unako uruwalero. Wapula kubatawa nizibarusa uruuto lukuzimba. Tofu lumabulunji. Ofune chiketo. Okunyole waguru wakameme. Edagala wedidi. Gwaina ania. Ngateba mulongo sangako. Ani yoyo ngali wansiwe kundi. Alimu ntula za fabami. Na bagamba nti ofa najiba wa. Ya bantu batano kumitwalo musanvu nechitundu zoka. Ngagwe oina ania. So, orobu funda bobu de, enamba ya fe, kwa galo kusindi kese ndo jakuta ya kwe mutieni, kwa kwa Eatero, eri 0-5-5-9.
1: 0-5-5-9.
0: Chinana.
1: Chinana mutano.
0: Chinana mutano. Asatu mwenda.
1: Asatu mwenda.
0: Abampulidiza tewera bila guangu bila simu ngo 7-2-in-1 masanyaze tablets. Tuga manti kumachabili na etu inaya akawerekera. Akawerekera kwa mkateka kwa. Elagwe banamu kise 10 abampulidiza. Ngenda kuwa 2-in-1 masanyaze tablets. Tuga manti kumachabili nore gulo bili. Ngutere kakawerekera kaya ambachi. Kaya ambagwe ya koze senkoze sa etari nunje miyake jaita. Nekaya ambagwe ya ita komu ndwade ya bazira. Mami nukungakuru baba banteke de. Gwe ya ita komu ndwade ya bazira. Nobe range mbera jolimu sinunje.
1: Ya waziru wanako.
0: Kati ndwade ya bazira ya kule kamwe chipira pira. Ukuba saliuti topa ngoo mwami. Yensungalwaji mkwa 2-in-1 masanya ze tablets. Niente kaka kawele kira. Erago mwami ya mpuli zango inobone robo. Tewera bila gama nti doktor ante raka kawele kira. Chogere leho nti doktor teka kaka kawele kira. Kubaka amugaso nyo. Banga kufulo mwami ali strong. So, orobu funda bobu de, enamba ya fe, kwa galo kusindi kese ndo jato ya kwe mutieni, kwa kwa Eatero, eri 0-5-5-9.
1: 0-5-5-9.
0: Chinana. Chinana mutano.
1: Chinana mutano.
0: Asatu mwenda.
1: Asatu mwenda.
2: Obado chimanyi ntika chosobola kuba masimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyigasta emunyamwenda star emohash ojafune nyongeza ya bisatu ne dakikezo bwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizwa Uganda Communications Commission.
3: Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mukujjanjaba endwadde nga bakosa eddagala ly'obutonde. Tukoledde amajaani ag'enjawulo agayitibwa Ashifa agakoleddwa miti egy'enjawulo omuli omuti gwa Habat Sauda. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakakasa nti guwonya endwadde zonna okujjako obukadde n'okufa. Gajjanjaba bagaziwa prostate gland gakula kubaami abanafu, pressure, sukaali, omugongo n'endwadde endala nyingi. Ashifa agula emitwalo 5 joka. Fetukula majani ga albayan agajjanjaba ebikabe ulcers ebyenjawulo ne respa syrup akula ku ndwadde z'ekiwanga. Ate tuyina ne immune boosters. Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwali

0: Malaikatun mustabashira wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara taruhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara.
1: Hasbuki kati wudu linda chukusike ya kalogozi kani. Pardon. Oh, ani ya kutisiza. Na mfuka isha ya kutisiza. Hei, tuwa gambu wanu mwitevi bebe, tuwa gara. Mjusikia ya mwaleboza marunji. Waliguwa diye yunga gamba se. Ngana, ajipulo yo ya gara wadobozi kwa sasura. Nese kambuwa ya gambi. Se ngana mwana aswilo unuja dobozi. Musasura. Neka tikuwa kalobozi kwa sise yungu mwala kwa chibuzi.
2: Adi ajipapa.
1: Ajipapa na ya nunya kalobozi.
2: Papa na ya laika ya
1: kalobozi. Hei, kusebo norisika skyblu. Na fili tuwa gara nuna angu kwa mba kisiwa nuka stori sika yao tunisagi lako.
2: Hei,
1: nabiya gamu sallallahu alayhi wa sallam laisa minna, malayi metaghanda mbili Qur'ani. Siwa mufa atawome sa Qur'ani. Na wakambi wa ntewali wa mudwade wa gundi, wa majini. Tumuze kusuma rukuya. Kitokete? Tumuze kusuma chi? Tumuze tusuma lila rukuya. Fena tulibala mu alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alatama rukuya.
1: Kati, kwa mbula mbuzi, kukinda bugenzi wote. Mina kusuma Qur'ani, nesari ya kute kamera wate, ayongiru jikutunu zambu wote. Nia wa mwaja na ajisika na ajitunu zaba tudina adama wano. Mishitake di? Katistebu nia wa gozi sembe, dobozi juni, yese kasari juni ya gala duli da kenyo. Mishitake di? Kati, tukoso yecho huko bidi? Katistebu kakachireti.
3: Naam. Kumu gisha. Ikrai min kawlihi ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim.

0: Alright, kuchikumi msamu katonyeze mwenda pop Africa Radio mpaka Zaudi Cup bili makumia wili mukaga USA Canada ne Gwanga ili ya Mexico tukumi yao mugemu ya fe yoku wili wakati we Gwanga ili ya Bungereza wakana kumena musike nga batu nkane Gwanga ili ya Ghana Bungereza of course wansubu tenesi watu machituche baze mugemu ya we yoku ligamu ya soka baze ukubanga te baji wangula bulungi nyo njini dara sono muna ya wakumia wa mugemu yoku wikatono nyo nga sina kubanga nkuwaru wama kanso kenkuwe line up nga sodo kubanga tobo liyao azifu nye kuruda oru igwanga la Bungereza of course batandisiza Jordan Pickford Mugol baina Ezri Konsa baina Magwei Richie James baina Mvuka Spence Mvuka Dican Rice Elliot Anderson Judy Berenam kosa Mvuka Arikane Anthony Gordon noni Madreke basodo kubanga tobo liyao batandisi wali kuruda oru igwanga elia Bungereza then igwanga la Ghana baina Benjamin Asire Mugol bakoze mwe chuka chuka baina Omuka Jonathan Ajite naso dukubanga tobo yao atanisa Gideon Mensa Omuka Jeremy Okwapu Marvin Asinaya naso dukubanga atandise ali kusala Omuka Thomas Tei pata za game ye soka walimu national team ye Gwanga Edia Ghana mu campaign yene yabidi wakwa bili mukaga Kwasi Sibo naso dukubanga ze mugema nako no rarero atoni semenyo Jordan Ayu kosane Inaki Williams bibaso dukubanga tobo yao abatandise amugemu yoru nakuruno olwale kare rubwa masinya Arun amazo kubanga atuka akubye ekanzu kara yo sija jibagamba mujya bamujinonyereza ko atareka kofira keru
1: so kara yuyu
0: ateko sane ka baskoti kari ke bigambo bya ruwarabu sija sora kubisoma ajya binsomera wano manyi amusajja musajja wa ruwarabu nyo shake down sema buza kuba na Uganda
1: njya kuwa kibayita ebibuzo olunakulala twagala kuba samwe na abagena maso nti muuliza mukoto kwa chikumu samba katunzi mu Paul Africa Radio amazi bakali nti bwechito abwechito kubira chitambula wano kudachi kazino atugenda kwa nti batusa ko game egenda kubere ya kufano kuona wakati we gwanga lino eliya Ghana nga batunkane gwanga ya bungeza wa masini ya gigange kwa timu ya Paul Sports team abotyo tuline Ivan Mulinda okulaba nga ensonga zonna zitambula dala bulungi nyo maridadi sana nengera umsaje wali Jonathan atusingwize na masro kwera nti ensonga zino azetegereza bulungi nyo okulaba nga ekintu kitambula dala bulungi nyo agoena agena basto kwante utuliza Carlos Kuroz omutenesi wa timu ya gwanga lino elia Ghana aliwano agena maso kwanti atude katebe wano yetegereza buli chimuga wachigena maso kwanti chitambula ajukira nti ba kuba mpira gwa bogwaso kya dalaba timu ene ya Ghana ngaba kuba pana magoli yaliye mku zero obojukira goli ya Kalebu Yenche yakuba golo nga dakika zina tero kubera nti zigwao enenga okusunzira ku record zenga bo ziri timu ya gwanga lya Bungereza ye timu tena kubwa akomu mpakaza World Cup timu eva mu Africa teri timu ya lieji kubye timu ya gwanga lya Bungereza mirundi munana juka jibasinka nye na matimu gache na matimu ga Africa Bungereza gubyeke mirundi etano mirambirira nga ganega kuba nebagwa draw mirundi esatu je mirundi Bungereza jibagwachiri jesinka nye wanga ga Africa mundi kwa basinka na Ghana zali na kuzo mwezi ngabili muendo kwa kusatuluku mbili kumina gumo yali friendly match wali muembule obojukira bulungi nyo goal ya Andekaro nga ateba goal sate oluvanyuma mudajika yali gachina na muenda ngumpira kuna tero kugwa Samoa Gyan naba kuba goal mpira kune kugwa 1-1 gwe mulundi kumugo kago kagana lolesi kanye egwanga lya Bungereza kati guno kugera kuera gwa kubiri nga basinkana mpaka za World Cup babade tibasinkana ngako ne for the first time Bungereza egena kuera nti esinkana egwanga lino era Ghana era bwechyo bwechigena kuera nti labula tugena kwa nti tukuwa dachika kudachika nga bwechigena maso kwa nti tambula go na gena maso kwa nti owuliriza bwechyo bwebityo ebyafayo bwebigena maso kwa nti bitambulao okay gwena agena mazo tukwandiriza na te mpira teguna itakoya de edachika yonayona bata andise wano nengla Jed Spence bakupi mpira waneno wikwangali ya Bungereza Jordan Pickford ya guina waneno go kipati mikwangali ya Bungereza nagwa magwehe nagute kwa leche manga bagina kusipati patamba Declan Rice nagute kwa leche manga Anthony Gordon bata ambula kwangali ya Bungereza gwena agena mazo eno kubiranti Oliza Ezri Konsa nakubo wano makatikeche sari bagina mazo tibata ambula kwangali ya Bungereza mpira gwakatandika mudachika zino egoenda agenda maso kwanti olina fetwa galo kubaniza mwenda abagenda maso kwanti ruza bade bageza ko kubera nti mpira baguwa no omvoka Anton Gordane nazode kubera nti agvuna bulungi nyo noli madweke nakuteka na chemanga agwade Jude Bellingham nabuze wali chemanga magwehe nateka wali magwehe yaguina waneno nakangamo Declan Rice nagumuliza magwehe batambula wano timu yekwangeli abongereza beba ina kapira Reece James batambula timu yekwangeli abongereza bali no half time half yawe bagena maso kwanti bazanya twagala kwaneza mwenda na te abagena maso kwanti olina fe kumkutu kuno ogwachimu msambo akatunyezo mwenda Reece James nabuze wane mabega kwa Eze Konsa Konsa na atambula waneno agwa de magwehe timu yekwangeli abongereza magwehe muzanyi wa timu ya Man City Man City ya Musa ininga jehovu dekao Liverpool ya lege no Musa ininga ate Man City neba sona kakati no ono ono na abada agena kuduka Jed Spence neba muo mpira waneno ogena kwewe chila bongi vika Jed Spence ya musila muye ka yaka sambile guangali ya bungereza kwenye nagena masu kwenye uli niza bungereza vadete sambi sanko muzanyi musilamu na Jed Spence ya zoso kusambile guangali ya bungereza nga musilamu Ezri Konsa ya guina wano agwe nagena masu kwenye uli niza makehe ya guina bata ambula waneno ata ambula guangali ya bungereza wano mdefense Ezri Konsa nagutekwa nechema noni madweke bata ambula waneno noni madweke naguzaiwa ni mabika kwenye Ezri Konsa ne bata ambula wano guangali ya bungereza bagana masu mtibala wagana funza funze timu ya Gwangala Gana gara tibana vaye mabiga mchisenge bali nze Gwangala ya Bungereza liberenga libakula kinumba anyagu ina magwehi naguteka waneno Ezri Konsa bata ambula waneno timu ya Gwangala ya Bungereza bagina masonte basa ambawa wano makarika chisawa Declan Rice agwade wano Jude Bellingham aze wano mchisawa berenga kuchima Jude Bellingham naguzae wale mabiga Ezri Konsa yagu ina waneno nagwa magwehi ne bata ambula waneno timu ya Gwangala ya Bungereza akupia mpira mwavu nyeno magwehi abade anonya mbukono bagena mazonti batambula wano go nagena mazikuto auliza bala baganywa neno mlio bagwa de wano Jed Bellingham naguze wali mabega mpira timu ya Gwangala Gana bachali mabega Jordan Ayu achagwa bisikrize none madeke owa timu ya Arsenal none madeke ageza ko kwanti aiye aiye wano bechenga baba ono ono aja kusula mpira gwa bane baguzize wali mabega bagena mazonti batambula timu ya Gwangala ya Bungereza Ezri Konsa ya gwino wa Aston Villa nakude kwali chemanga bagwa dewano ombejo de Bellingham nakutekele chemanga abadagiza kunonya Declan Rice sode kwanta mfuna mpira kugenze kugenzwa kwere kina kula throw in ya timu ya Gwangala ya Ghana mudachi kazi no goina agenda maso kuti owuliza twagalo kubeba za mwina kuva mitundu bya Gwanga byenja ulo kalerwe mpererwe kanyanya mwina wa mkawe mpembogo abagenda maso kwente mtu owuliza kumkutu kuno kwachi kumusambo akatonyezwa mwenda Power Africa Radio kula ya mtu wa bulijo sports team okula banti songa zona zitambulia dala bulungi nyo ari no naraba chinaba muyera Gideon Mensa batambula wano makati gechi santu ni semenyo ne baguze wali emabega bagena wasu tibasamba ko timi Gwanga ya Ghana agwade Jordan ajete ya wina wano makati gechi sawe baguze za yeri kumpire 18 na kubwa wano makati gechi sawe abadano nya kwa sisibo na kubwa mpira mwavu abesimu semu na dukame Refari na gamba ona abade offside.
0: Refari na gamba abade offside omvuka Inaki Williams. Juki yali wali ku timu ya Atletico Bilbao. Munda mugwanga elio Elias Spencer samira mpira gogo ensimbi. Azanya ne muganda we Nicolas Williams. Juki la mutowe akubira gwanga na Spain. Ya sarao akubira gwanga lya tata. Ya gamba nzengenda kuba akubira gwanga lya tata. Era akubira igwanga elia Ghana. Kakati eziko saira ediba. Basa ambe Gwanga ya Bungereza Bogwa de Declan Rice ya ina basa ambe kumpula mpula wano yes pensi aliku timu ya Tottenham Hotspur wali mudamu Gwanga ya Bungereza baulo kusaru wako eziko saira ediba basa ambe kumpula mpula baku weno wa sii emu bilioni madweke bako mwere fai amugambe tusambe lefari amugambe tusambe ni madweke ya ina ediba agambe gena kuwela friki kie Gwanga ya Bungereza baku lengeza ovu kasebo Mvubuka Sebo Kwasi Sebo Yetimbe omjozi namba munana Wali kunasho timu Gwanga Elia Ghana Jukira Thomas Tei Pate Onotabu yale mguidi yale mudamu Gwanga Elia Ghana Wali mudamu Gwanga Elia Canada Na yene mamugamba aba Amerika Ati Sebo Fene wafo jakubango sambe diva
1: Sebo Ivan Sebo Timu ya Gwanga ya Bungereza Baba ita The Royals of Football Awalangira ba mu kapira
0: balangira ba kapira na yenga sofa
1: toko na ku muntu
0: chikopo cha World Cup unai barudo kubanga bachi wangula
1: baku maluku mwenda nkaga mukaga
0: nkaga mukaga mindi kubira musamu jewe tawe mpaka zino uva magwa kubwenda bakumi atano kakali likwa nesa gaya kubanga ito wano mpira aliatu mpira kutumende ugufa omu gwa misinde misinde yori chige musi bagwa dani wano jedi kwa nwaise bagwa dani wano ni madweke agusude ayu ya ina edibam agwa de semenyo pazema kufina Anthony Gordon Azanyenyo Anthony Gordon Azanyenyo walikudale guanga eliabu ungereza Rich James ya ina hagwade Elliot Anderson yetibyo mjozi naba munana basa make mubiwano egwanga eri abungereza makadike chisawe dia chikamkala zuka ezamu zanyo nze Ivan Mulinda rubu wa masinye aluna wali kosane jona agambi ya ungereza kwe mfira baba baku mpira muamfu gwa misinde misinda naguba asipia burungi alihana ya toni kone mpira ugenze bugenze weru omupira ugenze bugenze weru ovubuka Marvin Sinaya Yeye timu mbiyo zina mbama kumia vili mkaga asa nyenyo Bako mpia muamfu Bani nyano ni madweke Asiwe di baba aba Asa lomba wiyuano Jenoni madweke Asa mbe kwangana bungereza Beba ina bagwa dani wano Bagwa deri bagwa ezikonsa Ya ina ediba Magwei ya ina Timu ya Manchester City Jasame mpia kwa kwe simbi Bako mpia wansi Richie James Ya ine sawa yona Bagenda kume kwangana gana Lefala gaya tusambe Lefala gambe rindako Nenga mwana katambula kufa kwa limu damu gwange ya Bungereza. Unakune orale yo timu ya Manchester City. Bakiriziganyiza endagano yo bigambo. Cho inzo kita verbal agreement. Novubuka Enzo Maresca. Omudia nesa yesawa yona. Ayoke dokubanga sikira Pep Guardiola. Wali ku timu ya Manchester City. Timu ya Manchester City sawa yona. Enzo Maresca agenda kubanga wa mulangi nangu mutereswa wa muja. Juki ayoko ku timu ya Leicester City. Nga jukumia mtu pufraiti, ate kusaya kutimia chousi, evintemia tambula burunji. Free kick ye guanga ilia Ghana, bakule ngeza Tomas Tuchel. Akumi ya kakoo filano yega ya ogamba bimbuzi wano. Bakule ngeza Tomas Tuchel, basi mdo mpira muamfu. Gwa misinde misinde anagoba, bakule mene gufao, tebi inagwa, diki and rice, ya inama mkonye muano. Basa mpola mpola wano, je vuka sinaya, mavini, sinaya, basa mpola mpola wano. He guanga ya Ghana, he sawa yonam, he sampira genze mgenzi weru. Bugenze bugenze bweru ovubuka Marvin Sinaya eye timu ya mjozi namba makumi abiri mukaga muvubuka uwa mutawana nyom baino kubanga mwegendereza wano egwanga lyo erya Bungereza baino kubanga mwegendereza wano egwanga erya Bungereza dachi kamazo ka ezo musanyo bagwade magwei ya ina ediba basamba kompola mpola mu Bungereza magwei ya ina ari ku timu ya Manchester City bagwade Ezri Konsa basamba kompola mpola wano jegwanga ya Bungereza magwei sawe bado nyani wano emu biri bagwade magwei china etiba Bungereza basamba baba beba ina bakubere wasi basamba mpola mpola space ya ina kadi misinde misinde yedikian rice agwade Anthony Gordon bagela lingano mpira amusinzi za manyi Anthony Gordon uvuka Jonas Agite amusinzi za manyi baba Kakati basamba pola mpola. Iguanga na Bungereza mwonge deke chinyiga. Ye Jordan Pickford. Ya ina etiba. Bagwa dani wano. Batambula. Ye magwei. Basamba. Bagwa dani kanwaisi. Mchere mchere. Ya ina ediba. Akubeno wasi. Ano nyani wano. Ano nyani madweke. Asime huyo unji. Asama kemu bilon. Pia ugeze mgezi weru. Nweni madweke. Abata tuka na uvuko di Gordon Mensa. Uwano pia ugeze mgezi weru. Je Elliot Anderson ya ina ediba bagwa le Dickian Rice wano batambula sawa yona ye Dickian Rice basaba ke mugira le kwanga la Bungereza bagwa le Jude Bellingham ale kendi ya ina wuro bakubele kuvau kakali misinde misinde gale ya ina ediba batambula mugira wano bale nyani wano bade bale Gideon Meso pira gwenze bugenze bweru
1: ompira gugenze bugenze bweru gona agenda maso kwantoleza Jude Bellingham baba de bagenda maso kwanti bayi ya wano Nete vivude mkalunji Ayot Anderson Nangu teko waleche magwehe Amwade kwa wano magwehe Mpola mpola wano batambula Baso se wano kumpine center line Bari wano kumpine box Bana atiro kubeda ntibatuka o Go nagina baso te uleza Ayot Anderson Nangu teko waleche manga Agwade Ezri Konsa Nangu teko waleche manga None madweke None madweke Team ya Arsenal Arsenal de temo Ani agu ina kakati Yani Jude Bellingham Nangu teko waleche manga Magwehe Nagwa Elliot Anderson Basamba Timieno ya Uche ya Bungereza Elliot Anderson Anonyezo anone madweke Madweke akdompira mwavu nyo waneno Mbani wakia ringa nikuvua wano Mtisangisha timi kwanga ya Ghana Elliot Anderson Nekuba direwa no timi kwanga ya Bungereza Bungereza banyo nyogera timi ya Ghana Banyo nyogera timi ya Ghana kubera nti baba kukibagisuza Elliot Anderson nakuteko neche manga kwa Ezri Konsa nangu wali magwehi ne batambula waneno bagaza kwa nti bayingira no Jordan Spence Jed Spence nakuba neno mpira bagaza kwa batambula timi gwangala ya Bungereza nyaguina Declan Rice timu ya Arsenal mchere anyaguina wano batambula batambula guwe nagira basote magwehi nangu waneno Elliot Anderson nakuba mpira mwavo anonya mvukono noni madweke madweke asribulu njinyo agenda maso kwa nti akanga mwano ayagala kuyingira wano te akubwano kwa na uliye chapa timi ya gwangala kana batasi zanyo tebina kumpira bako kubine kufau gena kubera throw in go nagina maso nte uliweza timi ya gwangala Bungereza zako kubanti bano nyagoro ya esoka mudeji kazi no ekuminemo nguchi ali zero timu ya gwangali ya Bungereza zero timu ya gwangali ya Ghana goal nage na masoto uleleza nkugame ntibako mkusinkana zale nakuzo mweza bili mwendogo kusato bili kumida gumo Bungereza bago madide timu eno yache ya Ghana kakati unawulila ya magwehe ya nungu aguina wano mtisenge na kumpira mwavu nyo waneno bageza kwa kubanti batambula Reece James na kubwa na Declan Rice Agwadi Anderson batambula timu ya gwangali ya Bungereza Bungereza banyo nyogera Ghana Bungereza banyo nyogera Ghana sawa yona sawa yona Ghana ate Ghana wabagiza ni wakonsi samu kwa kumanyi ni wabi sindika wa bisajja binagana bisajja vya manyi bisajja vya manyi timu ya gwangali ya Bungereza bageza kwa kubanti wabi iya na ye munangi Bulebe bigiranga bigamba ngabisindikeri ababongereza bisindikeri ngechinene chawanga
0: sebo bungereza urakure olayo wafuna kamera gena kubanga ayiseyo gana wafuna kamera gena kubanga ayiseyo so uliomu anonya kabonero
1: buliomu anonya kabonero mu game eno anti olide bulungi nyo kakati tunaloba ekinaba muyebiraka nengira amawanga agazeye wakamunange we galibu turuchi batulabye konyo Tunisia batulabye konyo Haiti batulabye konyo namuwanga malalao go na agena mazonte owoleza
0: sebo ne gwange ya Jordan
1: ne Jordan batulabye konyo
0: na wote abu ya bugulile gwanga na Senegal na wote bali bulungi Senegal esawa yona
1: unenge de kawo abadde omuzanyo nani abadde captain wa timu ya gwanga Bungereza bugezwa bweru Bungereza Declan Rice abadde akuyo mpira wano atademo ko kumanye na mpira kugenze bugenzwa bweru Bungereza babadde bagala kubera nti bateba goli yabwe Benjamin Asare goalkeeper wa timu ya gwanga ya Ghana munange abuse okutukiriza mukolo na mpira kubadde gwagenze da singa ebadde kute twali badde kati twabaze da e goal kakati bakubyo mpira muwanvu nyo waneno agambwa kwa kutoma mtoma agutoma de Declan Rice de kuna Reece James na kupane nguvu wa nini mtisenge baga nasi ntwa tambola timu ya gwanga ya Bungereza ne good day wali emabega referi na gamba nti timu ya gwanga ya Ghana batandise bayino obuligaliga era nengera ono captain wa timu ya gwanga ya Bungereza ali wansi omukuru Harry Kane Harekeni all time goal scorer ku team ya gwanga ya Bungereza asambira wali ku Bayern Munich yandi bange no World Cup ya sembera bakulengeza Infantino atudde wali wa goal nengera ne yali kabazi wa team ya gwanga wa team ya Chelsea naye ali wali wa goal bagena maso no kubera nti betegereza embera nga bazigena bazito zitambula wano ba linda ko tulabe third most for England musajono gubaita Harry Kane aliku mundi kwa chikumi kumina sato mujozi kwa timu ya gwangali ya Bungereza mirundi yaka gena kutimu ya Bungereza gwoku sato okuva kwoyo acha kulembede kakati ona uliye chiva muye bila katimi gwangala gane bakwa clearance badi ya manyi waneno abadde mvuko ono mumanya kale irinche bage na nakso twa back power neno timi gwangala gana gana bayino ko gendereza lwensonga nti bale medde mu kisenge na ye timu ya gwangala ya Bungereza egeza ko kwanti bakola ko enumba zenja ulo era guzeyo Ezri Konsa agwa de magwehe beba kuina wana timu ya gwangala ya Bungereza Ezri Konsa basa mpira kwa kula bagana wadeo timu ya gwangala ya Bungereza beba kuina Konsa ya kuina waneno na kwa makariki sawa agwa de Elliot Anderson na guzone chemanga agwa de Reece James na pumpira mwavo mwavo anonyani Anthony Gordon amufunye ulonji nyo na akwa na atasila kompola mpola waneno Anthony Gordon na amusala waneno wagana atagade omuna gana atagade ona uliye chema mjevi Biraka, Babuza Wane Marega, Declan Rice, Nagumza Anthony Gordoni, Nagumpira Neno, George Srense, Akumpira and Boxe, Munabusude, Pira Bugens of Gens, where we get a Quera Kona kick.
0: Bugens of Gens, where we get a Quera Kona, Eriguanga, Eriabungereza, Sori Wamazikiza, could you kiss
1: eh?
0: And Nakuzoma Zinga Birimurana,
1: Esso,
0: Abantu Bakazinga Sell. Tugenda kubanga tulonda mukuru chimbo wa Swaibu abasinga obungi bamanyiga ajimata aji Swaibu dembe distributors wagenda kubanga alonde bwanga chairman LC1 abantu bakazinga sebo omukuru oyo bagala kubanga amulabiranga ddala
1: omukuru
0: tuma abawereze
1: omukuru
0: chairman wawe
1: omukuru chairman nyama
0: omukuru chairman agenda kubanga alonde rafizo mazinga abiri munana umwezi kwa July mkulu chimbo wa Swaibo.
1: Okay, chimbo wa Swaibo mbwe mutyo avenya nama mumula vilanga dala kakati makuyo mpira muamvu nyo waneno onavulia chinaba mjevitaka bangu tumende chikere chimpade timye guangala gana Anton Semenyo abada geza maso kwa dagoba wano mpira ugenze ugenze wa bwero SDMC akuto mpira gina kwa nanti akanyigo waneno baka nyuze guze wanene mawega Elliot Anderson nagute kwa leche mangala Jay Dispense yangu ina waneno timye guangala avungereza Bagu na maso kwa ntumanyi giriza timu ye guanga ya Ghana. Ona ule chinafamu ye vidaka. Jule Beringamo. Na kutekwa leche mbanga. Yunis Jamsi. Nakanga waneno. Akuwe mpira mwavu nyo waneno. Nibakutumena neguva wa mdefensi. Yirenchi. Akutumete neguva wa. Tevinagwa timu ye guanga. Refari na agamanti. Refari agamanti mvukono. Ezri Konsa. Akute Jordan Ayu na msajja mkulu. Jordan Ayu. Msajja mkulu na mkade. Jukira ntibali wabili wali wali kwa itanga Andre Dede Ayu munange teyafuna kolo munange amagumba gagana kakati Jordan Ayu yali kutimu eno
0: Jordan Ayu yachari kutimu na yegwanga ya Ghana wabula basamba kumpula mpulano yegwanga ya Ghana bakubiri wa guru bani yomvuka Marvin Sinena hakuwe mpira mwavu gwa misinde ani agoba inakivyo mzo mpira gweze mgeze mkona refari ya gambe gana kuwela free kick Lefari agambye magwei bamusindi semwono abada tukalovuka inaki Williams yetime mjosi namba 19 wali kuna shotime gwanga ya Ghana kakati basamba ani aina ye Ezri Konsa ya ina ediba basamba mpola wano gwanga ya Bungereza dakika 18 esomu sanyo nze Ivan Mulinda ruvua masini aluna wali kwa tushako dakika basamba mpola wano gwanga ya Bungereza beba ina ye Ezri Konsa akwe mpira na makalige chisawe bwa kwa lichi jemusi wonder day ya ina ediba wano lichi jemusi bakuwe wa guru Ezri Konsa ya China bakwa de magwei Bungereza bapa singe diwa baba abanagana bare medeyo katulete emberanga wetambula aspensia ina agwade magwei batambula egwangala bungereza sawa yona bakubena wasim bagwade Ezri Konsa ya ina ediba ye Elliot Anderson basamba egwangala bungereza gwenze weru yuri bari na aisi za diba ya bane ye timbe mjosi namba 11 wali kuna shot timbe gwanga eri abungereza egenda kuwela throw in Baka se mangunyo, yemuka Ezri Konsa ya ina, basamba, egwanga eri abungereza, basamba kemo biri wano, Ezri Konsa ya China, ediba, bakuweru wa guru, bakuwele Elliot Anderson, ya ina, basamba kumpona mpola wano, ye Elliot, agwade Spence, ya ina, ediba, basamba egwanga eri abungereza, ye Elliot Anderson, batambula ni sawa yona, mungereza, beba ina, ediba, bakuwele magwei, ya ina, ediba baba, ye magwei, bakuweru wa sin, ye Ezri Konsa, basamba, ye magwei, bamuko Le faina gamba Jordan Ayu njagalo za nye mpola sebo amugambi Ayu njagalo kwa sama anyi matono baaba chile jikopo chansi yona tuli kutaka ya musajja mu America kakati basamba yani wano cheno ni madweke ya ina ediba bagwade lichi jemuse agenda kosika no mpira gokipa kutenyo gokipa Benjamin Ashire kutenyo alikudale gwanga elio elia Ghana lichi jemuse abadale inzo mpira gwade mulungi nyo baaba Ni bakwengeza kizo kuangalia Ghana baa gawano basi ndo mpira mwamvu ali aina ye ayu akutade ko mtu anawada tukane mvubuka refa ya gaberinda ko bekubye mu mtu wano mvubuka richi jemusi no mvuka ayu bali kutaka wano katwide tembera gabo tambula mugamba mtia wasinza bitundu vienja lukumanga mtu uliza hali bitundu vya lungu ya Kosovo huwewa renyo osa lukumari waswa nebo sinzi na lukumanga mtu uliza agamba tia afane pima soimani hali bitundu vya mkoto agamba tona shide chisasi amina amina ntebe agamba tia kasori juma hali bitundu vya chambogo kwa hali atumbu de agamba tia kutraish omusaja webijaba kwa hali atumbu de agamba tia mbusura meri hali bitundu vya kawara kwa hali atumbu de kwa hali atumbu de kwa hali atumbu de agamba tia muganda waga afane fadi baluku hali bitundu vya sambia atumbu de mkuru wachiko musamfu katoenzo mbeda pofafika radio baku dia ole chance kwanga ya bugeza redi kia nduwa isi iya badama kumye mwa kwa juba haba guba kuba kutaga tise vandu kwenyewa e kwanga elia gana mbeda watu mwecha tambula ye kumukutu wachiko musamfu katoenzo mbeda pofafika radio baku lengeza wano wano wabachari kutaka wano katoenzo mbeda nga wetambula jukila e kwanga elia bungereza nagame mwundi kwa kumi na msambu ngameta mumpaka ezao dikapu kufia dama kwa kumi na dama kumi na tano chikache mbogo tuwaitu wangule ngamo wano atenga ikuanga na mungereza meta ba mumpaka yao dikapu wa waso kena jala
1: takome ata anafuka teruna kwa
0: mbogo tuwaitu wangule ngamo wano na mungereza beta mwodi kapu wawe ya soke na dabi ya fwe
1: vikwanga ibi ya fwa yunga wina ya mukoze mubi jukira nye
0: jukira judi beli na onakuno olalero afuse omusambi achasinzo kume omuto okume mpira makumi atano wali kuna shoti mye gwanga ili abu ungereza Rich James achari kutaka wano bamu buza zino mmeka bamu laga bili agamba nya Rich James bamu gamba zino mmeka bamu laga bili agamba seo zili nyamu katu ineto embe na ngabu itambula bakulengeza na bangereza babi zemwe vintu vyawe inti chida waka juke ibase mbo biyo gira tuwa mpaka za euro enzi semyo esemi hundi yabidi milambirida tabu reba gwira baba kuba kufaino bide somu diringanwa egwanga ili abu ungereza hita yawa kuba kowali egwanga ili abu ungereza avukwa okwali Jordan Sancho Judy Berinamu Bukayo Saka bonapu ya tuizawa wale maa ngegwanga ili aisha yawa kuba kufaino bali wako sebi gambo winji ngabaga mbakuhuno wekata jidia atise ribi kama sumba tuge ndo kumala kwa game weyo nga hita nechaba kwa seba haba ngabateko echikope techa yudo mbela mtu mecha tambula bakule ngeswa no Johnny Terry wali atumbu de wali omupira agota budilo baba abo baku ya kekuangali ya mungereza mwodi kapu wa mbili kumi yari muda mkuangali ya South Africa Johnny Terry Steven Gerrard, Frank Lampard, bonaba ashiriko, ba ashirianga, bali mwanacho timu ya Gwanga ili ya Mungereza. Mwadi kwa hapu wa mbili kwa kumi, mbili kumi. Refari agambi, njaga ya msimule diba. Alivani ya Gwanga ili ya Ghana. Weba ina ya Golden Mensa, ya ina diba. Akumi ya guru, batambula mpola mpola, agwale ajite. Wakumi ya wasi, batambula, ya ina ki Williams, ya ina diba. Basa mbe Gwanga ya Ghana makani kechisawe. Ania ina, yeto ya Tomaste ipate, ya ina diba. Bagwa dani wano, basa mpola mpola, Gwanga ya Mungereza, ya ina ki Williams. Bababuze bibuzo wano, anonyani wano. Nefali agambi, njaga tusame magwe ya sambie nyo. Magwei azanye nyo mpira kubade guise egenda kubera throw in egenda kubera throw in yegwanga eri abungereza dakika makumi abiri musatu chichali note egwanga eri abungereza atenga note egwanga eri agana bakuyengeza Jordan Ayu bamusibe wano so tip kumutwe basama ko mpola mpola wano ana ina egwanga ya bungereza ye Elliot Anderson ye ina edibam bagwa dani wano ye Ezri Konsa batambula bungereza ba ina ediba baba bagwa Elliot Anderson basamba ye Magwei ya ina batambula mpola mpola wano egwanga ya bungereza ye Elliot Anderson bako mpira muwanfu bana yano ni Madweke gwa mtu bakutumele guvao na batabinda gwa ye Jordan Ayu ya ina ediba jiliberi ya mwa gubbi bagwade Elliot Anderson bungereza basambe diba baba bungereza amase diba baba bagwade Magwei ya ina basamba pola pola wano yegwanga eliya bungereza bagwade Spence bungereza basamba bamase diba bakubeno wasi bado ya Arikenda zoli kubanga amufuna tebasobode kubanga amufuna wano yegwanga eliya gane bayina diba bakuwe mpila mwafano ya Jordan Ayu baku sudeda ya Judy Berinam agwade Rich James mungereza Elliot Anderson mungereza Judy Berinam mungereza beba ina basamba bagwadani wano jeto lola Judy Berinam akubye ni wasi agwade Rich James basamba mpile ni wasi emubili wano yenoni Madweke ya ina ediba yenoni Madweke asamba mbili wano agwade Rich James akutumele kufao wabatebina guam basamba kemubili wano ye Anthony Semeno ediba alisudeda da referee agabe gakola free kick ye gwanga ili abungereza
1: egenda kubera free kick gona agena maso kanto wodeza nengera wana Jordan Ayu ainaka kofira akeru kumutwe bamusibye bandage bano engofira jajjamba la lwampaka Jordan Ayu kakati no nawiza Anthony Semenye bakdo mpira mwavu ne abadde yirenche mpira kugenze bugenzi wabweru gona agena masonte ohuliza mudachi kazino gona agena masonte lina fedachi kabiri mutano zaka ita kumuzanyo guno 0 egwanga lya Bungereza 0 egwanga lya Ghana dachi kabiri mutano zaka ita kumuzanyo guno gona agena masonte ohuliza kati no referee na gamba katugende mude hydration break tusobola okubeera nti tukomawo nga abazannyi bano bafunyemu kutwanyi naffe katunywemu ku luwendo lw'amazzi
2: Katano Wesiri, buli member wa kuwangula kulembuzi kasoli henjuchi akaluloketa memo uchikolotia gwe buli chokule mu IPA umwezi guno kakasa ngaba kwa kupa no bakita kakonge choko mkwezi wa mkongo munji choko mkufune mitse minyo kwe wangulile motoka mu IPA uya kala kulunda mbuzi njuchi oba kulima kasoli yangu wakati ya morka zichari wo bakume na kusimu 0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- zawe mbarara Masaka, Gomba Madu, Nansana Oberu Baga Roda, kwa IPA Building Yingire gari tuevuge
3: Vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu vulu Boom chakala.
4: I drink a rocko boom, I dance, dance, dance.
5: Then you a silver baka, I win it double, double.
4: Boom chiki, boom chakala.
6: I'm Tamwari Umaru, Viri Dembari State. I told Anusu, come a billion, then you are rocko boom. Then Panguramo pitch. I want to embari state, Bagamba. Yadala, batole nkume biri wanyo roko bumu yadala sibi abulimba.
7: Boom chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi. Ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
8: Uli wakati mu World Cup commentary wanukupale FM nga kutusibwako
9: na Rugala Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center
10: Ngabuli wamu ne
9: Med Sports Center bano mkutu usako buli kalonda webye bizanyo
10: ne
9: Milembe Islamic Secondary School
10: Ngabuli wamu ne
11: Mansour College of Health Sciences yetende kero eritende kaba health professionals ngaba zarisa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagaro wa nursing nofuna certificate mu nursing tulikatare mwa wakiso district kurwebo
10: Ngabuli wamune.
12: Nsambia Furniture Center. Abasangi wensambia kurugudo regaba. Ngabuli na furniture gwenzo kuruozako. Omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, evitanda. Okuva miti ya jafejes gikere mikumudala. Ate kubeye jamu nsawoyo.
0: Mbela wetu wecha tambula. Kumukutu kwa chukumu sambu. Katuanyize mwenda popa fika radio mpaka. Zawadi Cup. Bili makumi abiri mukaga USA Canada ne gwanga ilia Mexico uchari noti noti wakati gwanga ya Bungereza ne gwanga ilia Ghana match day 2 kumwanga gombi uli omu ya gwa match day 1 so bonabase ngabuli omaya gakubanga ateka ombera jo tuli ne gwa mozim primary ne sandeke ya center med sports center ateko samani sur ko jove science ateko samunange ne bana fawansa mbya fani kya batika maka center nofuna eredobozi lyo ulira nga dinyo nyogera omusinda alogo
1: Wechitio gwena agena mazo wakuto uliriza nengira wane guangalia mungerezo mpira kuwa iseko wano. Anthony Gordoni mpira kumu iseko wano muna ngegena kuwela throw in ya timu ya guangalia gana nengira mafini senaya. Basa andise kuwa no mpira. Agwada ireche na akupo mpira muavu nyo aneno. Ajete kakati guangalia mungerezo wakubia. Anderson aguzo echembanga bagina mazo wakutambula iziri konsa. Ya guina waneno mudefense. Na agwa magwehe. Ya guina. Timu ya guangalia mungereza webagi na mpira waneno. Bagi na mwesutu wa samba. Timu ya guangalia mungereza Ezri Konsa. Ni waguze wa goalkeeper Jordan Pickford. Mpira baguzeze wa goalkeeper Jordan Pickford. Ya guina waneno. Na aguwa Ezri Konsa. Ni watambula waneno. Rhys James. Na aguze waneno Ezri Konsa. Ya guina waneno. Timu ya guangalia mungereza. Na aguwa Jordan Pickford. Goalkeeper wa timu ya guangalia mungereza. Mungereza baguza kukumantiba sikayo timu ya guangalia gana. Bajigama mufeyo mchisenge. Aguwa Danny J. Spence. Spence wano. Ya guina Spence. Na atambula waneno waneno. Spence ageza kukumantiba awaguza. Aguwa Anthony Gordon. Bamu kupio mpira nebakili yanga kwaze kili ya nse. Bade ya manye nyo. Na atika kati na hende yeri inga. yerinze rinze okakana mpira gwabane ate abadagu sudde Anthony Gordon azena namu kopola ngava mabega kakati negenda kubera free kick eda kulula timu yagwangalia mungereza amudaji kazino go enage na masonto oliliza batyo batugana maso kwante tutambula twagala kwebaza abakulu abaze batukola ko ngomukulu sekandi Abubakari check sekandi Abubakari
0: gambatia check sekandi Abubakari
1: abantu bakole ebintu
0: sema tukola ko burungi nebo guhira bidde Wewe guwela bidi.
1: Ahani.
0: Umukuru Jona.
1: Atusingize?
0: Jona atukua kwa mungi na singa tuwa gila tini ya Arsenal.
1: Okay.
0: Singane mikio zituwa ya baraka.
1: Kakati, yei. Ebintu bibera bwebityo linda ko tulabekwa ne girenche bakonye mwana timu gwangalia bungereza batamise okusamba bitategerika refari na gamba ompira kuda kuludala timu gwangalia bungereza sebo
0: no mukuru Julius Wabigomere ne songa ya kachali ajikwasaganya burungi
1: Mwadi wa abantu wa mbe sagalo wanenga wafuna wasa surwa sagala mantu tanike kuwana wana bantu wano
0: sewo basa surwa okutuko lako tu wakachai sewo jona ni amu sasura
1: owayi ngambi wa mbe kati oza ngambi oyo Ivan yuko mwabaji kaya kwa nge jodani ayo aleso mpira mwavu nyo waneno jodani ayo vada friki ya timi goga gana sumudo mpira mwavu nyo waneno ona ule china vamo yevidaka refari na gama nti gana bako nye mwano mvukoyo inaki Williams bagamba nti bako nye mwagehi waneno genda kuwela friki ya timi kuangalia mungereza mdaji kazi no goe na agena baso nti uliliza kupa Jordan Pickford atani say agwade Ezri Konsa Ezri Konsa timu ya Aston Villa ya ina wana mpira agoe na gana mbasa nti oliliza atade wana makatika chisawa gwadani Jode Bellingham niwasa mpira kwa kwa gana Declan Rice ya ina waneno aguziza waleche magwe magwehi bata ambula timu ya kwangada bungereza bungereza wachari muhafu ya we bari muhafu ya wakana masoko kwa tibagabida Jade Spence na agwa magwehi na aguza waneno agwa Deriot Anderson na aguza waneche manga baga na Ezri Konsa na aguteke Rich James nibata ambula na kangamu waneno na aguza wa Ezri Konsa na atambula wano basu central line timu ya kuangalia bungereza anagwe magwehi na kuteka oleche manga batambula Declan Rice ya kuina waneno na abega na damunda waneno ona ule chinafamu ya vidaka agwe batambula timu ya kuangalia bungereza ya kuina beba kuina waneno anakanga waneno timu ya kuangalia bungereza bayi ingia wanoni mateke alibese waneno munda mpira abadagu sude apeju di beringa mpira akubi mchisenge tebi inagwa timu ya kuangalia bungereza bagina wima soko watu wanyingiriza Jay Dispense ya kuina waneno na kuwa mpira muamfu nyo Guadinoni Madweke, akumpia mwafa wanda wada nunyare keni, ni wakutomina ni kufawano mchisenita timi kwanga ya Ghana. Timi ya kwanga ya Ghana wakubire kufawo go inagena masu nti oleza, unagena masu kwanti yetu liga wano, mpira bamo kubye, ni bamo kumpa Gideon Mensa, genda kuwela friki kingeda kuludwa timi ya kwanga ya Mungereza, mudachi kazino go inagena masu nti oleza, Elliot Anderson, akubye Gideon Mensa wano, wa timi ya kwanga ya Ghana, mudachi kazino, Bere bakulengeza jodi Bellingham bano Thomas Partey amulabu kiride wano yalabu kiride jodi Bellingham singa kati gwanga lya Bungereza nengera wano Jordan Ayu afunye entalabu setali nsasulire Jordan Ayu afunye entalabuse abakubye mpira muwavu bagutomedde waneno abadanton semenyo mpira gweze bugenzi mbano makatike chisawe anagu ina kakati Elliot Anderson agutadele chemanga Jay Dispense bata ambule guanga ya mweza Anthony Gordon ya guina waneno na akangamu waneno Anthony Gordon na alitawa nakba anuchenga amujeko ayahude bugenzi mbatomedde mpira ni guvangu mdefense timi guanga ya gana be bakubye mpira muwavu irenchi bakubye mpira bugenzi wako kipa Jordan Pickford
0: Nse mugenzi wa goalkeeper Jordan Pickford dakika 13 chichari noti egwanga elia Bungereza hatenga noti egwanga elia Ghana pano ya Anthony Gordon na ina etiba vubula sanye nyo ovubu kama vini sinaya basa mpola mpola wano egwanga elio elia Ghana beba ina etiba baguadani wano jijonasan ajite ya ina agwade Jordan Okopu ya ina etiba bakumenu wansi gidio nimesi diba ya nari jisiza Gideon Mensa edibana banali siza egenda kubera throw in yegwanga eri abungereza batani sempola mpola wano yedikian rice yaina edibam bagwade Elliot Anderson yaina bagwadani wano basamba yemagwe yaina no mpira basamba kompola mpola wano igwanga ya bungereza bebaina ediba baba bagwade Spence anaina yemagwe bagwade Elliot Anderson yaina edibam bagwade magwe basamba igwanga ya bungereza yemaveni anaina yemagwe bagwadani wano ye Anton Gordon asalomba wili wano basamba kompola mpola wano igwanga ya bungereza bagwadani wano yevuga Elliot Anderson yaina ediba basamba bungereza bagwade Rich James bungereza bagwade Ezekonsa bungereza bagwade Magwe bungereza basamba emu biri anaina Spence yaina ediba agwade Anton Gordon azanya nyo mvuko yosemanya mvuka Sinaya Marvin ayeti nyo mjozi na makumi ya mkaga wali kudale kwanga ila gana azanye nyo kakati ya dikani rasi ya ina ediba bagwade magwei bungereza basamba bana Ezekonsa bungereza asamba wakubeno wasi ye mufukano ni madweke ya ina ediba bungereza basamba wano agenda lingano mpira anyato mpira mpira dikani rasi mpira kutume kwenze mkwenze mweru
13: dikani rasi mpira agutume de ne kugenda bugenzi wa weru gwenda gena maso wante uleza dakika 3 mukageza kaita ku muzanyo kuno 0 timu yegwangalia bugereza 0 timu yegwangalia gana gana abagendanga ba underdogs mu kuva mu Africa ate munange tebanalabika bubi nyo nga Tunisia we labise Tunisia bakajikuba mpira ebiri na yenga zonna emira golo 5 kwemu nya 0 gwanga la Tunisia batu kole debi kuno finga Africa wali mumakasati batu kole debi kuno abati mye gwanga la Tunisia ona ule china babu yabiraka ani aina noni madweke noni baris James abadu baris James ne batamula wano Ezri Konsa ya guina waneno ne batamula wano timu ye gwanga la Bungereza na kubali magwehe bali mu hafu ya timu

0: Guadamagahi, Nabuquan Echemanga, and Noni Madweke, Yaguina, Owatim Yaseno, Madweke, Nakadon Echemanga, Magwehi, Nakanga Moreno, Timmy Guangra Gana, Baganamason Tibagara Purente, Balumbaco, and Naguna De Cran Rice, Nakanga Moreno, Nabuquan Macadeji Sawe, buying it at Timmy Consa, Nabuquan Magwehi, Bazinia Kayumba to send it at Timmy Gana, a bigger chips Waneno, the Bakutoman and Bakutoman and Guam defense. Aba timu ya Ghana, Tevi Nagwa, Obeba Gwina, timu ya Mungereza, Lefari Nagamu wabadeo offside. Offside, Mudachi Kazino, abade Bukayo Saka wa Mugambe nti, uyagala kuba defense ya Ghana, kakati. Nengela no, Carlos Quiroz, agambe irache cho, kare kare ko ngomu vio mweru, kare kare ko ngomu vi, atenga mweru dani atomu binga atemu choka mandi aivani omubi omudu gafu ya veru omubi
1: hawa mubi nyo kasome ya mubi inga atoli mudu gafu tabwe mweku kukwilite atisi mela kuchimu mela mudu gafu na hengu labi kaburu onji wali okumela omubi atenga leo ni mudu gafu
0: wewa ne kuwasa mubi ngatemu mudu gafu aivani kakati nonata unalava china mamu yeviraka ania kuhina waneno ye noni madweke na kupa ni makatikeji sawe ye ania kuhina waneno ye olare na kuteka wali yeri na pia mpila muhamu nyo waneno makwehi abade anonya boka usaka amufunye bulungi nyo na asara kwa ombabili nebamu sikawa ni sati lefari nagame gena kuwela free kick leda kudala timu ye kwangali ya Ghana mudachi kazi yukwe nagana msiku kwa tuuliza boka usaka atandise okuba kuba maji wanono kunonya alimu kunonya wano boka usaka na emu nange visaje ya Ghana viga amba wachiri ukugena na go wachiri nkukwata nolimu kuwela nti oduka na mpira olale ya ingi dewa neno agena masu no kuwela nti asonga songo bugaru wano alinga yatandika timu ya Bungereza agamba ntikakati we itututu planinge nengera no Bukayo Saka bali ne Declan Rice bageza ko kubanti bayi yaiya wano ebintu byo bayiya ku timu ya Seno bali baagala kubileta ku Bungereza bogeramu obutonotono na inda iba kuata ku mumwao atengo kuata ku mwachiwe sakadi chawe somza nyiwe kwa wa Paraguay card onaulia alesalesa watu ni watu tomena nekufa wano defense Ghana bata yee referee gena kumera free kick ya timu guangali ya Bungereza ya Ghana mvuka Magahi asisechi saja chivade chigena kugena chivirenga chivatulisa karebu yerenchi ye yatulisa na yukuru mnundi kule baino kuwantuba mwengereza wa timu guangali ya Bungereza baje yomno ni madweke ba ingiza makasla shifode Makasla Rashford ayingi de noni madweke avute yo Rashford ayingi de Rashford yagamba mbu ye yagamba sagala kuda ku timu ya Man U eyo timu yanda byenako Josira banga era abangula muliwa Rashford alikatale ne bagamete akatale we kali na ye timu ya Man City ne Liverpool temugula mwete tutunda ne abasiga de tutunda Rashford ali kukatale onaulile chinava muyeviraka zero timu ya Gwangali ya Bungereza zero timu ya Ghana wera wano bonna babera bayinkanakana obonero bayina yakabonero kamukamu timu ya Bungereza bayina yukamu ne timu ya Ghana bayina yukamu okay but go na gina masonte uliza buli obonero buna go na agena masonte uliza buna buna side zona anagu ina waneno ye magahe awrado ne chima kwa de kran rice na akangamu waneno mpola timu ye kwangala Bungereza nibakuteka ne chimanga agwa de James na kuteka ne chimanga Bukayo Saka na atambula waneno musanvu wa Bungereza Bukayo Saka na bone no mpira ne bakukiria ngane kuva wo abatimu ye kwangala Ghana kakati no naulira tewe nagwa yanya kuina ye olale makasta for the abompira waneno ne ugena wale irenche akuina waneno na watu mpira mulonye bamkubie referee na gamba makasta for the okubie egena kuera free kick ya timu ye kwangala Ghana mudachi kazino ego nagera basokti oleza nkugale ntiba ino kwegendereza nyo abatimu ye kwangala ya Bungereza olwensonga nti ebintu bobi subira sibo bibera kati oba baadu wa manyinti bagenda kuhisa mjenje kalu kakati no ebintu byakambu wa deda byakambu wa deda kwa nagena maso kwante owuliriza gena kwera free kick back we mpira muwanvu muwanvu muwanvu na mutomena nguwa umakehi tebe inagwa tebe inagwa kaya gani boom pira nikugera mgezi wako kipa Jordan Pickford Pickford bata andise wano timu ya kwangela mungereza bata andise Declan Rice na angaba kwa waneno na Boris James na kwa wano makadigeje sawe bata ambula agwadi wano yomvoka orale na ude kwa wano makadigeje sawe magwehe ya wino waneno magwehe na ude keno Marcus Rashford na kumpira mwavu mwavu mwavu bako yungu na mtu mwene bakutumena niguva wano mdefensi tebi inagwa Bukayo Saka owa timu yase no na kwenu na gazu waneno akwepia kwa kipatime kwa asale ata asiza nyo asale ata asiza Bukayo Saka akuyo mpira magwehi na sako mbulu nyo gabungereza bali muhafu ya timu ya Gwangala Gana wajivoze yivozo anabu inano dekara nilaisi akuyo mpira muhafu nyo waneno ona ule jina mamu ya vilaka ye arekeni na kutekwa neche manga basamba timu kwa na areta bala kwa puku kwa kumi ya pati arekeni akuyo mpira mkwenda mgezi wa guru
1: are Edward Kenya yodo kubanga teko mpira mkatimba habade niki orare wadu mpira nga mnuji baba Gwanga ya Bungereza mwenye the golden opportunity baku mye mpaji are kena kumpira nukwenda mgezi mweru ovubuka niko orare abadaba tumete mwenye mpira kumye mpaji are keni kumye kutabusi baba Bukayo Saka Bungereza batabuse Bungereza bongedeke chinyika wano Bukayo Saka abadamu kumye mpira kwa kipa kutenyo Gokiba Benjamin Asire akute nyoba onye Egwanga ya Bungereza Egwanga ya Bungereza Oyongeteke chinyika wano Bo unjiza Edward Kane Agu kume gweze mgezi weru waba Ho Keba onye eno Bagenda fabu kade Gana keba onye eno Bagenda fabu kade wano Bakoze mwe chuka chuka Bakoze mwe chuka chuka no Egwanga ya Gana Kugambi keba onye eno Bagenda kufabu kade Wo ne pera kakate chenyenya dakika kinana musanvu kikyali enoti egwaga eri Bungereza Marvin Senai yajudwa ku kisawe uvuka Kojo Opongo bose ni kwanga amuyingi sawa no basama kompola pano egwanga ya Ghana gugenze go keeper Jordan Pickford gugenze go keeper Jordan Pickford bo kutandise kompola pano egwanga ya Bungereza chemagwe yaida ediba Bakubeno wasi, pano ya Marcus Rashford, jaina, basi mdo mpira muamfu, pano ya niwano, pano ya bakubeno wa guru, kayo Saka, pia geze mgezi mweru. Umfuka gidiyo mesa, zanye nyo, kuruda le guanga, ili abu ungereza, baka so mpira muamfu, pano ya niwano, jirichi jemusi, mbako le ezri konsa, basamba, magwei, jaina, basamba kompona mpulano, kakani bagusude, misinde, gana yino, anaya ine diba, baku mpira muamfu, kwa misinde, anaya goba, ye Prince Adu, mpira diki anwaisa zanye nyo. Diki anwaisa zanye kudale guanga, ili abu ungereza, kakati mungereza bebaina misinde basi mdo mpira muamfu bado nyani wano bado wano nyama kushifu ya shote hazo kwanga mfunano babu nye kwanga ila Ghana babu ubie ye kwanga ila mungereza magwe ya ina basa mapola mpola wano ye kwanga ila mungereza bata ne upasu wano bago wane makashu wa shifoni ya ina ediba mungereza basa mbaba haba bago wane magwe bado ya gole soka edacha shikaza bidi soka enzijofo basa

Tuwebaza mwena abakichagina masu wanti mtu uliza kumukutu ogwachi kwa musambu. Katanyi zomu nda Pearl of Africa Radio. Tuko miyo, nengira wali mvoka goalkeeper Dominic Livakovic Ompira agukute wali mungalo. Bagina masu wanti mtuwete kukate kukubira nti. Engeje tufamu break, tudambu to kukubira nti. Tuza nyawa no nengira wano goalkeeper Livakovic Ompira ya guina katugende. Tude tulabi wali chigina maso. Mwali mkwanga ya Amerika goe na ganza no hupisono kwanti auliza. Butu tukomye ona te goalkeeper Livakovic Ompira kukupine kugenda wakupine kugenda wakenze bagusu wado kwenye nti wakutomede wano maso. Bagi na kumantumati wazanyako zanyako timi kwanga anyabu ina Giovanni Ramos akupine Ompira muamvu nyo waneno Ompira kugenda kugenze Ivan Perisic ya kugina waneno nakupo Ompira muamvu tebi nakwa timi kwanga ya Croatia badi wakugina waneno Panama Luka Modric ya tomeda kafuba ne Ompira nagusula kakati nona ule jama Luis Rodriguez bagi na kumantumati mba waneno abamu kubi waneno lefari na gambe sina bila ba basa mbako timi kwangela kwesha mako pasari kiwa kutiba kina masu utipatunga Ompira guda kuro dalwa timu eno Ompira guda kuro dalwa timu eno ya Panama igena kwela throw in ya Croatia kwa ina gena masu wote uliza omukuru kuno kwa chumu samba kato nizemi na Pearl of Africa Radio baka nize Luka Modric ya guina kakati na aguze wa mako pasari ki basa mbele mpola Niba kiria ringa nikufa wanu mdefensi Timi ya Croatia Jose Cordoba na kumpira mwambo Tebi inagwa Martinez agenze na mungu nunga neda sebo Wewese ku Ivan Perisic Refari munange Bintu imuta bila abade Abado mvu kono Josko Fatial Kwa sodo kuwela ntibewese ko Kwa enage na maso kanto uleza Mkudu kuno kwa chukumu sambo Akatonye zomu nda Pearl of Africa Radio. Uwa masini ya geganga kwa timu ya Power Sports Team. Apo tume tukena masu kati tukutusa kempa kaza FIFA World Cup. Okusinzira wali munange. Mugwanga area America. Canada sakune Mexico. Basa mba kuwa neno. Giuseppe Sotalo. Na kani wakanga mwa neno. Awade pangula cheche. Na kupo waleche manga. Sotalo. Na kupo waleche manga. Basa mba. Timu ya Croatia. Ana wina marini pangula cheche. Na teko wanu makati kechi sawe. Awade Luka Modric. Na kuteko waleche manga. Awade mata ya Kovacic. Batambula. Timu ya Croatia. Na kumuliza Luka Modric. Na kuteko wali. Eche ngulu mako pasari ke. Basa mba. Pasari ke. Bayi ingira wa neno. Ona ulejina pamu yemira kabalese cross wa neno. Mpira te kusobote kwenye te. Ono Ivan Perisic. Sikia kufuna ni bakiri ya ingane nguvu wa mu defense hapa timu ya kuangalia Panama ona ule jina ba muyebiraka baada ya gina maso kwa tunka basi mbagwe deza timu ya Croatia Mateo Kovacic na guza wale chemanga kwa de Martin Batrina batambula timu ya Croatia Martin Batrina na kuteka wale chemanga kwa de Suni Stanisic yoyo ya kumuwa de na kwa Batrina na kwa wale na kuteka wale makopasarike batambula timu ya Croatia na kanga mwane Batrina Samba, ni ba musika waneno. Referee na gambe genda kwera free kick. Bonange. Bagenze masokanti ba musika waneno go na gena masoto uleleza. Andres Andrade asise waneno genda kwera free kick ya timu ya Gwanga ya Croatia. Mudachi kazi no go na gena masoto uleleza. Andres Andrade basise waneno ogenda kwera anti omanya chiche echigeno kuva muye bidaka. Go na gena masoto uleleza. Timu ya Croatia Bagena maso kwa ntibiruwa nako. Jukira omulundi ogwaso kamuna nge. Gwanga. Bagena maso kwa gwanga liya bungereza. Liba laga tashi. Gwanga liya bungereza liyaga timu ya Croatia tashi. Gwui nagena maso kwa ntibiruwa. Pongwa chichiwa wadi wagena maso kwa ntibiruwa mbagana ne Cordoba. Lefari na jana bagama ntimwe. Temwe fura bagezi nyo. Nze mkezi mchisai wano. Ate nze nambemu ate bulichimu. Nchidawa bulungi nyoka mgena masu kwa nti mchukola. Singamu na damu ni mkule nsobie ndala. Nienda kubanti mba wakadi. Anti nienda kongena kulaba. Balese. Mpira ni bakiria ingani kufa wa Panama. Bakiria nzine kufa wa. Tebi inagwa. Gucha aliwa neno. Negwene. Weba tambula na kuwa neno. Katino na ulida. Bani wakula kwa wano counter attacker. Timi ya Gwanga ya Pukosha. Niba kubompira na mgena mgenzi mo defense. Goalkeeper Dominic Livakovic.
na bone no mpira mwambo Joseph Sotalo yangu ina waneno Sotalo na tambula na guaneno na kutikwa na makatike chisao gade mateo kwa vakeke batambula temu ya guangala krosha temu ya krosha ni makutikwa nuka modreke ni watambula waneno aguade waneno marini pongula cheche na tekwa na makatike chisawe onakoza akabadi waneno temu ya guwa temu ya krosha bagina wa sonti matematema hey. Na yeye onvoka ni yeye bakao watimye gwangala Panama lefari na gamba tukende bugenzi maso baadu bagwe batambula neno ani aguina waneno Marco Pasalike na kudekwa na chimanga kwa deroka Madreke batambula timu ya Croatia ana bwe Marco Pasalike batambula timu ya Croatia bara bagana neno kwa Madreke na aguza wana chimanga kwa Joseph Sotalo na kudekwa na Mateo Kovakeke batambula timu ya Croatia ani aguina waneno Vadial na tambula batambula pola mpola Gwe nagana mazoto uliza na kumpira mwango ne bakiria linga ona uli ya matineza badagi na mazoto nti agogoba waneno ne baguze baga goalkeeper kugenzi mgenzi wa goalkeeper Dominic ni bakopeke ne batandika waneno mpola mpola wazema kwa nti wazimbolu kwe Joseph Sotalo ne wasamba kwa waneno na ateka wanu makatike chisawa kwa delu kama adreke na ateka wane chema kwa Vadial na mbwa Ivan Pereseke batambula temu ya Croatia kwa demata ya kovakeke kwa delu kama adreke batambula temu ya Croatia kwa mpira mwango Mwambu mwambako pasalike ya kuhina waneno pasalike tegunaita kuwe mpira mwambu nyo waneno ona ule jambaba kukupia mtu neguva wano temi inagwa temi ya kuosha bagiza kukwantiba nyigiriza ni wakukiria nga neguva wano mdefense hawa temi ya Panama temi inagwa temi hali ni pongula cheche na tambula waneno sujuse Sotalo na kuteka wano makalike jisawe aguade Luka Modreke alimu kuchaka alamu chaka zomra kuruwa lero Luka Modreke Captain Fantastic Luka Madreke, akubwa mpira mwambu nyo waneno abadaga na maso kwate anonya avuka rusoze kwante bafuna bulonje nyo kakati mpira kugenze kugenze ne kudaya mu defense Goze mu defense go na gana maso wata uleza kati anyago ya Vadial na utekwa na kwade Luka Modreke batambola timu ya Croatia beba kuina wano Joseph Stanisike ne bagena maso wata wa imba lumba waneno timu ya Croatia na ulele chila papileka mpira ni bakukiria Andres Andrade ni bakukiria linga neguvao Kakati gena kuwela throw in ya timu ya Gwanga lino mudachika zino kwe na gena maso kutauliza. Throw in ya Panama dachika satu mbili. Ezaka itakumuza nyoguno. Kwe na agena maso kwa te uliza. Evi ntu sibi yangu nyo nga boi nzo kuchiro wazako. Evi ntu vime rabi yangu nyo. Nengira wano omtendesi wa timu ya Gwanga. Saja tunulangu wa nunaga wa nangi. Tuwaje naku kutula vile no chichi. Allah bwewa tiyo atandise kwa mpula mpula ono aja kusula mpila kwa wanale temizimu Martinez agenzi waneno bamusindise refari na gamante sivira yi Martinez wakude vivyo agude mpe refari na gambe genda kuwera free kick ya timu ya Gwanga lino free kick ya Croatia ori bamugambe nti kwa mpeo ogude mpeo kwa inagina masu watawoleza Martinez bamugambe ogude mpeo abadde agenda maso n'okubeera nti aguddewo ekyammeremenya Christian Martinez owa timu yeggwanga ya Panama naye refari n'amugamba nti ebyosibira bye ebyosibira batandise kwono mpola mpola ne timu yeggwanga ya Croatia bebaguina wano agwenagena masote oleza Marco Pasalike batandise kwono mpola Luka Modreke nakutekwano te bate kuva kike batambula timu ya Croatia bakutade wanaecemanga kwade marini pongura cheche Pongora cheche na kutekwa ne chema Joseph Sotalo Joseph Sotalo Joseph Sotalo era kasta oli langa njogera gamanya Luka Modric ebo bityo omanya ntikakate tuli ku timu ya Gwanga ya Croatia ego nagena wasokota uleza bakupe mpira muwavu nyo aneno omboko Jose Cordoba ne kuva ona clear linga ngude yumgenze ngenda kugenze mabegeno tebina kwa ego nagena wasokota uleza Luka Modric akuta mpira waneno ngako center line na gwa Mateo Kovacic batambula timu ya Gwanga ya Croatia ngino waneno na guru mudizano Luka Modric na kanga mwaneno na kutekwa ne chemanga abade ma ndonyani Marco Pasalike na guza yone manga mago de marine pongola cheche batambola timu ya Gwanga ya Croatia ono mpira kwa banagu isi za kuisa pongola chichi chicha kuwe chino pongola chichi au mpira kubine mpira kubine mkezi wa mwiri egena kuwera throw in ego na gana maso kwa taoleza kakati no watanise kwa mpula mpula timu ya Gwanga ya Croatia ya niagwine jasko patial na guza wane chemanga kwa dene mwari ni pangula cheche batanise kwa mpula mpula Luka Modric na kutekwa ni manga ni watambula
nibatambula wanene wagwade Mateo Kovacic nagumuliza na Luka Modric nagutekele chemanga wagwade ma Joseph Sotalo nibatambula timu yigwangira Croatia ana Marini Pangula cheche na Kylian abadata de wana kakugone lefare na gamegena kwa free kick eda kuruda la Panama goe nagena mazo kwanta uleza umukuru kuno kwa chukwa musamba kapitanzi kuta palo of Africa Radio eda jikasa tumutane zaka itakumuza nyogono zero timu yigwangira Croatia zero timu yigwangira Panama goe na agena mazo kwanta uleza tulimu mbaka za FIFA World Cup tuja tuaga mantinga pale FM zero tuino kwande tuze kutu sako osolo kubela nti ozifuna bulungi nyo nengila wanuruka Modric aimi ndo kubela nti bakuwa free kick go nage na maso nti awoleza bagi na kubela nti bakuwa free kick tuangalo kubela za mwena wali abata akarimi kakati onaulila Luka Modric mpira agugabye agugabye wa baja kuwa kuwa wano baino kwegeneza mzanyi Martinez Martinez ya kuhina waneno Martinez akuwe mpira muavu muavu muavu mpira gwade kwa kutumina mtu mte tuwa kusode kwa ntipa kufuna mako pasalike ya kuhina kakati basambako timi kwangala Croatia kupe mpira muavu nyo waneno negude mchisenge bagwa ni Jose Caldoba ndo kuteke ni chema Andres Andrade batambula timi kwangalino elia Panama ndo kuteka wali okwade Jose Luis Rodriguez beba kuhina wakati na achuka waneno mpola mpola na atambula na aguze waneno mwemuga mdefense na aguwa mvuka Jose Caldoba ni watambula agwade Andres Andrade ni watambula timi kwangala Panama ni wakuteka wani makatikeji sawe batambula bagi na masu kwa ntipanyi Geriza, banye geriza kwanga lino, elia Croatia, Croatia banye geriza wano, bagina mazmote, abasemete wano kupone mbe boxe, Martinez, mpira kukuye, ni bagina wano, bayi ngide wakale, bayi kakwa bagina kwete kose, ni bakiri ya lingane kufuwa wano mdefense, just cover, girl, mpira kukwene kwenye mgenzi wa mwere gina kwa throw in ya timi ya kwanga lino, elia Panama, mutaji kazi nukwene na gina usu kwa nte uleza, lengu na lefari, agina masu nukwela te, Agamanti church get a maso akoya mpira mwa kwenda kuva wano mu defense na gaza kwa tabuleza atambula ako ne fari na gamba wabadeo fao gena kubera freak ya team ya gwanga ndi ya kosha ko na gena wasoto obuleza roba siri ya gange we kwa team ya post team okwabanga tusako embera zino kuna agarama sawo tweta uleza bantu mwe mwali baziza nnyo mukutu guno okubera nti osobola okubera nti ofune ebera zino bulungi nnyo Luka Modric munange performance levels zirabika nti ziri wansi nnyo emyaka girabika buli lwagira nga amagumba egumba ngalika abantu wowe egumba wewe deke gumba eryokera gumba lya Luka Modric lya kaliyo gamba wowe kakati ona badaga na maso kwati alumba wano neema Jose Caldoba na amkona mwa neno ni bamkona mo ona lawe chivana mu chinava kunye bidaka balance okwena ndiba samba kwa neno ye Giovanni Ramos bata amula timu gwanga la Panama beba kuina kakati Panama ye Jose ye Giovanni Ramos akwe mbira makati geje sawe agwade Martinez a switch nza wa neno ona lawe chinava mu bidaka agwadane bagana masoti banegereza gonda gana masoti oleza balance wa neno gwanga kuza baja kuzanya box gwanga kuza baja kuzanya box baba kupo mpira Dewe nagwa yanagwe ne ye Martinez Christian Martinez da kanga mweneno na ngudiza waneno